Samo da go ya da go ya da go ro ga Samo da go lo lo go zim Haru na ke sa da wu